Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-666. Tack för det stålen.

Inga May Hörnberg, vi sänds nå minst på jorden. Jag vill alltid, alltid känna dig. Och jag vill alltid, jag vill alltid. Det är det som är målen. Det är inte, jag må alltid, men jag vill. Det mot inte. Kvitt och hon synker om så här, närvärna till honom, i hans här närvärna. Det skapar inte i honom att släppa till honom och vilja till honom. Vi tverar fra Inga May til det kallet seg Lakewood Music, og et annet navn stender her, Jamie Garcia, eller Garcia. Det sangren Faithfulness, og det en live-opptøkker.

0: Vi hørte Maria Lætjene, Sinja Sanja, som Øsreberg er som mesterlig har gjort på i år og lært til, av nøye gods. Av nøye gods er det til jeg er. Jeg husker bare en snu med en lort av etter som Sanja noen, at ja, vi ikke har feil rett som vel, men ikke bare litt kjente. Om du detter, så reiser du deg alltid opp etter. Reis deg opp etter. Akkurat som Lisa Fredriksberg synker her, at reis deg opp. Og hva kan man så si? Anke vi har holdt det fremme sintene til fri for nei, noe større nei, men jeg kan si at vi er med sjølven, og ikke det fjøkne ut, ja, men la dere lære av feilene og færre vi gjør det. Det er en god mat. Veldig god. Vi har sånn vi så kommet til enda av de fyrre parten av sendingene vi ved igjen, for i det, og vi færre at lusta etter de syste hjertemalsparten fra Iktus i Søltafire. Men åren der, så må jeg bare av hjertet takke alle tekken som stod nok nere tjej. Selv er sånn av det som er det, hver tjej fytler 5 år. Og tilvilt, jeg vet ikke, men akkurat samme der, sender vi så syste parten av hjertemål. Her på ferie, og jeg selv og Daniel har vært sammen om, og tog så om hvordan tøyene vil være, at vi er vi og gjør sånn her hjertemål. Det er så var siktene, men vet du hva? 800 tid stod sammen vi og ja, men så var det ikke kjørlet. Og vi ønsker at halte av frem her og tjej, at sendte henne, det var siktene i påskapen. Jeg vet ikke rettelig hvordan jeg ferdig gjør det, men jeg ferdig kanskje ikke beina vi enn enda sendte denne sendingen der. Vi tar jo helt 200 tjej i fjøret å takke av. Men jeg ferdig enda sendte sendinger som vi gjør til Sunnertøy i Lindene, som sætna parst av hennir morgonsendingen om vi vegin. Men vi får sikker hos verger. Men en ena fyr, hjertans takk til som standa saman vi og nere tjej. Et hjertas lydriver av takksem. Og nu får jeg som sagt ha lust etter hjertamål, sista parst, parst nummer 200 og tjej og fjøreste. Hei, hei tid, så vi atter her, vi enn parste av hjertamål. Hesafer verda sindur ærvise. Toi hetta verer syste parster vid færa at takk opp saman, Paul Ferre og jeg, og vi færa a bruka hesa løtna til at løyda sindur atter etter, og færa takka fyrir hesa tøyna som vi da haft høvdla a verer saman. Det såleisne at just nu, i september manna, så det 20 år siden vi første fyr hadde sending sammen. Det første tvert trodde jeg fyrene var ved telefon, og heretter har vi så vært så å si hver vike sammen, og nesten 20 år. Og jeg fyrer så at jeg var Paul Åre, for jeg spiller han hvordan han hever opplevet hese her tøyene som vi da vært sammen.
1: Ja, det var en, og vet av det, ja. Hotäkande tog jag, trots om man var eurontor och i versen om. Så alltid att det kom och satt en yta och antar jag kom vid i chatt. Det ska vara så att jag har så jävla ligger att han inte lortar jag. Att så tackligare att jag tackar för svaret att tackligare alltså.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, och. Och det har hjälpt mig verkligen mycket, men jag vill säga att det här är helt bra badning av att ta tråden och gänga möt och i cellen och toft. Och särskilt att det är vi, hur man ska bära sig ät och i samkommet gods. Och ta Jesus vattnet för att läsa om jag ser fyrkipande som är i braven och var och männe, ja. Så fick jag inte alltid att täcka mig. Och jag lade märke till särskilt, jag nämnde det vid Peter, men det var kort, att ta en tosar om lärarna och kvaret han som lärare. så är det inte tar som är kallade till att vara utvett, men han säger att det är Kristus Jesus själv som talar.
0: Mm. Yeah.
1: Och att det är bara tar som läggen att jag röker rötterna till talarna.
0: Akkurat, ja.
1: Och det här gäver en sådan inställd klang till att ta emot som älskar Herren Jesus. Så ja, i natt så vill jag bara säga att jag är glad för det. Att jag vill vara vi. Och jag är också näkligt glad för det. Att kunna vara för mig att jag kom och näka som man kanske kan kallas. Ja, jag är rönt, ja.
0: Mm-hmm,
1: ja,
0: klart.
1: Ja, det är först och rönt vid åndrande spyrja. Vad gör det så? Vad älmar det? Och med mig så känner det att livet spart tog dig. Ja.
0: Spart tog dig enka.
1: Tog dig enka. Ja, året av dig. Och så långt av dig vid Sverigeskolofa. Och ofta när jag är i livet så har jag en tryckvande. Som vill få en sig här fröja uppvändningarna. Och som vill att han ska vara Herre Jesus. Som styr den, ja. Han kommer väl en ägg ut i frösting. Det är allt jag kan säga.
0: Ja.
1: Och till öliga kött är det ankor. Som har åttande fra och ganska jämnaldrar. Så begynner jeg å ta i det at lukket som ender det her, ja. Men det takner høyre kjøtt. Det som kommer åt han fra.
0: Ja.
1: Så jeg at det har vi også lagt mest til at her som det er om samkommer, intervisjon og så det som det er selv nå. Så vi har til høyre at ikke jeg er som tryggvande at vi har lært det av honom.
0: Ja, det er omvendelig godt.
1: Ja.
0: Og vi som er kommeltrykv, vi har jo finnet andahansere og jokkene, og vi tog andan og kjenner vi atter, jeg ser røttene.
1: Ja.
0: Han taler og røtt hans er milde.
1: Ja.
0: Og når året tidsjøs fatlak følgende.
1: Ja.
0: Og man kan si at det store undre i tog at han bruker vanlige mennesker.
1: Ja.
0: Altså, andre mennesker feilafrutt.
1: Nei.
0: Og allikevel så bruker han okken mennesker. Det er ikke bare vi på eier, det er jo så å møte den jeg ånder.
1: Det er så er den jeg som innes inne, som jeg har kjent. Jeg vil slappe inn om, altså. Ikke li utanfor det og vite synder, men jeg slipper at lære Herren lære øyne.
0: Akkurat, ja.
1: Så det er, jeg vil si for meg at det er lagt meg inn at det som jeg tror jeg etter.
0: Ja. Han sier jo, eisen vi lærer Sveinar, at han skulle ikke lære deg være fergeleiser etter.
1: Nettopp. Nettopp,
0: men att halsmären, hela andra skulle komma.
1: Ja.
0: Och han skulle täcka av sig, alltså av Kristus, och ge vår åkom.
1: Nettopp.
0: Och det är det bästa vi får.
1: Det är det bästa, ja.
0: Ja.
1: Det kan inte vara bättre. Ja.
0: Det visst, alltså.
1: Ja.
0: Ja, jag minns öll av allt här tojerna här, det här i lintorna.
1: Ja.
0: Jag hejer... Og Arjen heter her, så har jeg en tatt som jeg kallet akkurat daglig brei.
1: Ja.
0: Og da fikk jeg folk å komme og i lønnen at her var et år, slutt året.
1: Ja.
0: Og det var godt, for innan satt det, men jeg legger merke til at alt, uten undantag, hadde jeg skrivet visse som det låst opp i jorda.
1: Ja.
0: Og her ser jeg, det er ikke som det gjorde siden kjønvarspet, at man ser ikke, men du hører ofte at det er opplest. Ja? Og jeg begynner langt etter personer som kunne ta seg beint fram ur hjärtstannarna.
1: Ja.
0: Og tar vi så for å sende, vi sendte morgensendinger i september i 2006, da vi begynte på det, så hei jeg tveir måneder og vikene, da begynte vi, og kom på trutjeren en dag, og så hei jeg en tatt og tog som jeg kattler for hjertemål.
1: Altså.
0: Og det er ikke ut på det at jeg ringte folk opp, beint årene, vi skulle fære luftene, og så atle jeg tås av hvis jeg gjør en telefon, og det gjør ikke flere ferereisene. Og jeg skriver med en lista i flere navn som at jeg ringte til, navn og telefonnummer, og jeg ringte til flere, og her i middelen ringte jeg til Tøyen. Jeg vet ikke om det var den første morgenen, men det var her om.
1: Ja.
0: Og ta, ja, til aller fleste reagerer jeg så, ja, men hvor ringer du ikke den? Jeg sier, det gjør vi vilje, tror jeg. At, ikke for å vite at det er som du hokser om, føler og kjenner akkurat nå.
1: Ja.
0: Og da jeg så ringte til den første før, da var det jo, jeg holdt å si at du sier til køtjen, ja, det er selv.
1: Ja,
0: og vi tog seg sånn og løtte, tog ikke noe kanskje.
1: Ja.
0: Og så gikk en etter tver viker, så ringte jeg etter.
1: Ja.
0: Og ta varst du eiste heima til deg selv, og ta opp det er du knapplig, og sier så løsne at, ja, men, jeg tås vi alt farge folk nå, det minst jeg til å si, og så tre i fer, ta varst du en tur nyan, nyan hals, alt det.
1: Ja, jeg var oppe i hals.
0: Ja, ja. Så, men fjør i fer, ta varst du ved til havnar. Og ta sier du, ja, men er så tatt vi havna, skal ikke bare komme inn til den. Jeg sier jo, kom endelig, ja. Og så gjør han, da har vi ikke vært i telefonen, utan tar du over utenland, ångt og fyr.
1: Ja. Men til det som drøyve hjertet, og det som drøyve viljen, og alt som må gjøre noe like mer, til du rett, fyr du rett. Det var han. Ja.
0: Akkurat.
1: Det var han som slappe alt.
0: Han som bor innan nu.
1: Ja. Det är inte småvis som han över vi ser ofta inte ens det lakon men lukar som hit skriver jag om åpenbärkare kunskap om sig med han vid också om det som vi ska säga.
0: Akkurat, ja. Ja.
1: Det är omättliga otäckande.
0: Ja, ja.
1: Det är härlig grannsje rås och den värsta anten, han är här och han ansvarar öjna vad det är där. Det gör det han är med.
0: Ja, det gör han.
1: Och ändå är det här fyrsatt man säger man ofta en sjö. Det är lite svårt här. Jag har ofta hovat han huskar med kjallvan. Jag har inga grund till att för att ta sig. Jag har en person som är högstor av ötlån. Och i ötlån är man drömlån. Ska tröna fram och äta.
0: Ja. Ja, det är sant. Jag har tankar om ett nu som jag huxar om till att tygna ens nu ta och långt efter den här få prat som du nämner här att det kommer med än vi tar
1: ja, med än.
0: Och det känner vi i verkligen öll till.
1: Ja.
0: Månen är bara att han att vanlig är inte en mikrofon framför oss. Och vi vet det här att nu för andra höra oss tar vi ett mötast ute eller ja. Gönchen i en sälle eller till en föringar där eller och fettligt prata så flyter det attra fram och väldigt ofta så känner det in att det andaliga och akkurat och folk upplever akkurat det samma som vi tar oss om här att medan man tar sig ja, så kommer tankar upp och det var det som jag begynte att lunga sett och tog kallar det för hjärtamål.
1: Ja. Ja.
0: Jag minns bara att jag fick en synd av en trobolika till att fast. Och att jag blev så ofta så rörd av det här. Det som du säger.
1: Ja.
0: Så vi först blev så rörd att jag fick nästan kemal ihop. Du har ju så nekva händningar att fortälla så. Och bara värre mat och tjadar ägstning.
1: Ja. Jag lever ju och har ett av svalmån är löst. att det kommer en ajme ska nå han.
0: Mm.
1: I livet och bojer till Katland. Alltså han rötten. Hon är rörande framme och i skriften.
0: Ja. Yeah.
1: Att det är inte bara så jag sa det. Jag sa hörs och så. Nu måste jag säga till att det första sänder du bojerna. Det ligger slett inte en sån hörs.
0: Nej.
1: Slett inte.
0: Nej, det är slett inte.
1: Nej, slett inte. Det hever oiser med en, altså. Og årene, og alt som skal til, for at den personen som er verdre at han takk av høyer, og jeg beundrer han, at det er veldig spennende hjerte, og det er for mer helt ofte av høyeren, så er det, ja, og røyse, altså. För jag upplever en rejsa för det här. Sådja.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja, ja. Och akkurat det här är den här anden som bor i Jokon. Akkurat som det är så visste han sig som tunkare och älta. Som sätts akkurat ett här. Och jag vet inte om jag har hört akkurat något annat sagt det här. Men för mig är det här mest. För att tog det här så kom det tala livande, gerande år.
1: Ja.
0: Det säger att det var spär år som talade till tankar och synder. Sjövande skall det tandvägen.
1: Ja, ja, sjövande, ja.
0: Men det kom en dimension in som ger till att han samma äldre, den samma löjva som bor i åkken, vi åren som han har faktiskt fäst i, ger det till att det kommer löjva i andra människor.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja. Och jag har en hårst vittnesbordar från människor som bara vid att höra året har upplevt att livet kommer in.
1: Ja.
0: Så det är livande, gerande år som vi öll som äger detta livet och Jokon får nöje till att geva.
1: Att det är en standard. Att det ständer nät och jag läste nu med en särskilt där. Akkurat at det er, men det er veldig mest menneske akkurat at det er. At jeg vet at ikke bare jeg kunne uttale noen år i andre, men å få en annen at søtja, sånn at jeg uten Krist, uten freds. Det er alltid er så størst. Jeg minnes det at Hafton var en gammel med år som jeg kallet Gottappe. Han var bodget til mamma og pappa. Pappa var født i 2011. Og det korset han vidt av finnes en mynd av henne. Det var utrolig mild kvinne, altså. Hei, du ser andre til han.
0: Allora, ja.
1: Ja, jeg vet. Og så ble jeg ta, etter ta, vi har vært vokset med over det. Så tjekk en igjen og regnet, jeg og smått arbeid, toft om. Og så får en igjen og regnet, vi kjenn. Så han la i kameran om sol etter. Og her var tve kammer sola, så det er ikke noen plass. Og så sette jeg meg til han om at han er ved å møte at hun hadde kjipere. Gått han på rekkene. Og konen var der fra han. Så var han, søsteren kom til hus. Så pappa han vokste opp på et hus.
0: Ah, ja.
1: Sammen med vi, Aksel og Hetla og Johan, han det, Bjarekne og Emil og Bjarekne. Han tatt alle sine navnene, Gondelt. Han bor nede og i her. Han tatt i Esaba, ja.
0: Å, her, ja.
1: Så det er nye nede her,
0: ja. Ja,
1: ja. Ja. Så det er hun som kvalte han her til. Jeg lever i dagstjerningen sin. Hver om han her, ja. Høyre av, han sa han over. Norr Esterøy, men så var politikere. Fondinger.
2: Og Paul Petersen?
1: Ja. Så han var, han tog det om etter vel å prate. Og så ble det jo ikke røyne at det har givet fram om Gotthorm. Og han... Det må jeg si at det kom vel vise mer å kunne det. Men hvis du ikke gjevet det, ja, nå kom det frem, det er det jeg løyde et. Hvis du ikke gjevet det til til at henne stod ut og mørker Herren kallet det til, så fart han ikke. Du måtte komme nye til det at Jesus er bedre med selv. Att hon nu var jag med kan. Jag är ju inte av och jag var till som vi blev med vann. Ja? Mm-hmm. Och här är en innanför jag sa grönsen här. Är det att du är funnen och du är brutalig.
2: Ja.
1: Yeah. Ja.
2: Plus att det här som vi såg jag bär i Isaias och jag lär sig att han har artikner för höjra.
1: Ja.
2: Han Isaias han ser så väldigt sköna och han fäller som dejer om närmast då och är alltså räknar vi ändå dejran va. Men så kommer angelen vi så glowen jag allt där någon och nämmer vi var han så och säger skulden till dig borste då. Och ta bröjtes det allt
1: då. Allt vet.
2: Och ta närmast blir han lova så här. Gå så han parat på en av vägen ta i Herrens by kvönslav senta.
1: Ja.
2: Hvor skal jeg bare bo for jokken? Her er jeg, ja. Send meg. Og så lærer Sveinane tatt av artiklet for høyr.
1: Ja.
2: Da det sier dette her, at vi kunne jo ikke lade være vi å tale om det som vi da ser og hørst. Og til at det er en anten her, som fyller vi i seg glovene, som kommer av alt der noen, og næste vi jokken. Det brøyder alt, altså.
1: Det brøyder alt.
2: Ja. Det er så helt anstandant.
1: Øystein Tai og jeg sier etter fyrt som glemmer. Øystein Tai og jeg vet hva du fungerer deg. Og så var det Simme som pratet for alle. Og vi kom til ferdig og fungerer deg. Og så var den papen tryggvande og han tok han så veldig stor og det står om bullet av bullet.
2: Ja, ja.
1: Oj, det var väldigt färgen alltså. Och han blev jag i Kjolvård. Vi lade runt om han där och gav den och täppade och gav den. Det var väldigt spännande, ja. Men inte var så spännande som man kom att nyan att locka. Då tog jag till Kjätten Jacks och Skalle, Han bor ju här nere till Åst, Axskalle och så. Sist han sa Petra och så kom skolan och så. Och så hette kvalitet, han blev ergriven av tidsen att ha lärt mig. Det var väldigt avbränt i hörst. Och jag fick Sverige här. Och allt mer var vi och så var vi nyan. Og mamma bor jeg i, pappa han er i, var ferdig oppe, vet jeg så. Og men altså, han sier nok så vel etter, ikke at ferdig tiver, tog man her, etter. Tog jeg bildene som han fikk. Ja. Og så kom jeg inn, og så kommer alt meg inn. Og mamma, hun måtte følge et av seg. Og så hun sier noe. Tryggvann det där Jesus. Hon var inte märkta hur hon skulle börja. Och jag visste inte om jag tror. Alltså, så har jag fattat jag med.
2: Ja, ja.
1: Och så säger hon, ja men Paul. Jag vill inte tacka Jesus för en dag för det. Alltså, så enfalt ting. Nej. Jag gav oss så gärna vid det. Så här. Og jeg forlåst av den glede jeg sier. Forlåst jeg noen fredser hans ble. Forlåst av Jesus Bjerg. Og så sartementene.
2: Ja.
1: Jeg var som låst. Det var omätande störst. Och att man var en, att man är knappt tror jag. Ja, det är en halv tre man är äldre som anklar till
2: tror jag.
1: Ja. Tror jag med nog. Och vi har också sett en ett om vi var vidare där nu så tror vi gå. Fink han att det är det som vet han. Kjelton det hadde mist en svan, ankarsvanen, som klarer jeg åt meg at jeg tar ikke på en natt. Nå tar jeg også i atrom, og med seg løtene.
2: Akkurat.
1: Og i kvarsen og i stålene til Aksel, og i kvarsen og til Akkom. Og så er ikke minst det jeg, det jeg vil tørre å si at pappa går nått. Det var særligt. Ja. Min pappa var konstrekk på. Skammes ikke vite. Men han ble seg, han lette seg ikke døypa. Nå nevnte du igjen, han døypas. Han lette seg ikke døypa for den. For den andre. Vært den samt mot fugla for den. Og mamma gjør det samme. Og så sa det samme inn i brevet. Antallet av løyve, sånn. Fetrum hon va. Och tänk om det är hosa så här av att valt arvus. Sannförs var så stor. Ja.
2: Och det är en det här valsigna glöven som fester och ja.
1: Jag känner det igen. Ja. Ja. Ja.
2: Och tänker månen.
1: Ja, tänker att han.
2: Ja. Och det är till hövus atlan vi boskapnen. Att det året som vi kallar för ett livande sa.
1: Nej.
2: Att det fäster i tjock och människa. Och det är vi har lovet blir en värdelag innan i tjock. Inte något som ligger framför, men som långt här
1: är
2: en värdelag.
1: Ja, ja, det är alltså lagt.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så när jag kom också om Johanne tar jag till och nämnde Paul Petersen.
1: Ja.
2: Jag är en man som... Månen var bara han, att jag får inte vidtja han, men han kommer vidtja åkken.
1: Ja.
2: Och det var, han var gift vid fastum under Margrethe, det var Esmar Simonsen i Fuglafyrre.
1: Ja, Esmar, han var.
2: Ja, och han hejde ofta örender i havn, funtas, det var lärare som han var pastor. Jag vet inte om han var formar eller limer i lärare, han ja. Var ofta funter. Och så bor han nog oftast av Sjömasheim någon. Och som kväll annars så kom han hem av Vici Okko.
1: Ja.
2: Det enda faktiskt allt du vet att vi bara är sjalt i kötsen och tar sig och pratar. Och han hejer, alltså han är sån inlit.
1: Ja.
2: Och som han gav alltså. Och det var bara att det är ett naturligt prata. Det som kanske är så speciellt ute är att jag var så unger mot honom.
1: Ja.
2: Jag svär mig att jag kanske 12 år gammalt när jag började, ja. Och det var jämt flera år på hendamaten. Och jag minns att han fortalte mig om personer som jag inte visste om. Men som jag så sett när jag har skilt all den, eller har förstått att det var personer som var utanför den vanliga kretsen, alltså att det var utlandingar.
1: Ja.
2: Och det ena kallades T.L. Osborne.
1: Ja.
2: Och han var Oral Roberts.
1: Ja, passar, ja.
2: Och han var så fascinerad av den personen.
1: Ja.
2: Och här var några andra äldre personer som räknade vi att han är stäj 48 knappt för jag får blöd från den personen.
1: Ja.
2: Från Charles Roberts och från Till Osborne
1: ja.
2: Som han så sent var. Och så från en trea äldre som vi inte hade tos om men Jack bara ut för att han måste vara han som står 48 äldre. Ja. Ja. Trubblan som är väl ett ut till ängst så jag fick lite på skjort och ja. Men jag kommer känna någon och sätt nu kommer så känna äldre. Men det tillhör personerna där. Men så han tydlig har samtalarna sida.
1: Ja, samtalarna.
2: Ja. Skolan är lätt sånt att det är det om man läser.
1: Ja.
2: Men samtalarna vid böten.
1: Ja, ja.
2: Att tossa vid böten som om att det är mera byggven än det är.
1: Ja, så va.
2: Alltså, det är lugan som ätchar till. Det kan jag så säga för min pass.
1: Ja.
2: Alltså. Här var Esmar, han var närmast utvald. Alltså, för det måste ju komma inte, ja.
1: Ja. Esmar, han var, kallar han det sig?
2: Han var gift i fastemunnar, Margrethe.
1: Ja, han var gift.
2: Ja.
1: Där har hon trattat med sig, eller hur?
2: Nej, nej, hon var vansvarum.
1: Vansvarum, akkurat.
2: Ja, ja. Det var, det var upprunaliga 13 syskon på pappen där här, här västra. Men det första tvillingapäret, de fick bara host och knappt år, så då är det lungkapitens. Och så kom ett eller vi ånder. Ja. Och det blev så läsning att Tvina var så mycket arbetet då, läsning att de var gentna var där äldre. De flesta, de fyra fem första gentna var äldre än drangerna som så kom. Och det var stulligt att tjäna. Men det lov är giftest för, ja, det var i 8-4, det var omsorg om tog som tid giftest.
1: Ja.
2: Då hade vi så bjöva ödlån och brittla upp, alla familjerna, eller tog i parten av familjerna. Och det kvällde funnade det av att det ädlade för första för visste om att det var samlade i samma steg. Så vi fick tid gärna mynd av tog.
1: Ja.
2: En fralliga mynd, vi hade en fotograf här.
1: Ja.
2: Og faktisk, ta myndet kom og la i postkassan, og ta hver langt av min første faste deg, ja. Så det var lykkes med sørste løte, og han ble ikke kjøla gammel helt,
1: ja.
2: Men jeg husker særlig ganske om, og det var æreisende, altså, men ikke fast noen sammen, men det var særlig Esmar, som pratet og fortalte, og
1: ja.
2: Jeg har spurt til æreisende, at det er om, at det er om akkurat det som han sier, som jeg ikke skilte, ja.
1: Nei, nei.
2: Som du så hög grejna med Narja.
1: Ja. Ja. Kostlandje har du haft denna sändning?
2: Ja, jag började, vi började i januari i 2000.
1: Ja.
2: Och jag har haft sändningar faktiskt alla tiderna så gärna.
1: Ja.
2: 60 år.
1: Ja.
2: Ja. Så du kan nog tulla in i myndena.
1: Ja, varm. Og hva så lenge samtale?
2: Nei, da begynner vi å være så øyelig imest til å være bare styrt og langere samtale vi folk. Og vi kvar så kom gjester uttalans fra, og så, ja. Så var onke tolker vi og så var det. Og til å være øyelig av og verst på nekva matar, men er langt etter hittene her.
1: Ja.
2: Og til å lese seg så løsene at hette her hetta var tæft að skuldu vera. Men það verið nekvar góðar hendingar að minnast aftur og þess að tóna við að við saman. Og ég minns að við fengið en félagsvín som við ofta hafa nefnt að þessna og það var Rekve Hansen. Og við, ja, ég kom að kjenna hann það sústu fyrir árinu sem hann lifta. Og það var helt annað standað góð tói. Og til å være atre til her, han til her samme gloven, som man kan si,
1: ja.
2: Ur elva, som altså, ser mest i handen på hans herstakken hatt, altså, tog at han er ikke finnet nærkere opplæring, altså, som forlæsende, tog at han var fatter utenfor for samkomløyve gosser, og tullet foran, altså, han fortalte for meg hvordan han var ferdig, atlan veien rundt, tog at han var søkjande og leitande, han får inn i alla filosofier og alt møvelet. Og fikk så en troblegg han vil drekke røya. Men så fortalte han firma hvordan han inn i stovene til seg selv. Bare leie seg ned og sier at er du her, herre, så måtte du bare takke iver. Ja. Og ta hentet her til ondre. Og gloven fester og ikke hånden eisen, ja. Men han visste om han tala og tog seg av. Altså, det var god giv. Så han hei ikke veri av hverja bøybeskola eller bøybeskajon eller gynnsi til møter, oppbygging av møter eller nega svar. Og allukavel var han svar visste om fra honom som man kjente ui andan. Hette her er altså sami ante som bor ui, ja. Og så minns en hending ta Rekve Forså. Og så var det Marion Konasar, hun får så en 2 år sættende, men hun var så ikke færen en dag inn til vi hadde just sending i morgenen. Og så satt vi utenfor her i Pjau i Lindene, i Sofnier, og så spyr jeg til et av lengst siden at du ringte til, eller jeg har hørt noe til Marion Kjerekva. Og så sier du ved meg at, ja, jeg får ringe til henne på veien, hva nummer hever hun da? Og jeg leser så nummer oppfyr der, og til ringskrift. Og det ble så revna selv som støva bort ur tog. Tog en ung kvinne tek til fondene, det var altså ikke Marion, og det er til å si, når så har vi ringskreft, så ble hun så øyelig av klokk, og spurte om mamma henne hei, tog seg vite om det, du kvalde fire hei hun sagt, hun har nemlig hørt en av en kjenting, når jeg har at du har sagt at du har ringt skreft til ångre, men det finnes jo godt prata. Så sier hun, hvor ringer Paul Ferre ångre til skreft til min? Og så ringer du, jeg sier, at det er en etter.
1: Ja.
2: Og hun ble så klakk av sånn her, og ta for at du har vidtjatt her, bare mamma og dødsene. Og til finne godt samband her. At det var rett og slett kjølsomt.
1: Ja, det er en. Det är att det är ut och antal det att det är inte så naturligt.
2: Nej, netto.
1: Slätt sant. Det är så.
2: Ja.
1: Så, och visst man så också om hur skapte allt och ja. Hur myntade det av.
2: Ja, ja.
1: Och hur gautade det är. Och, att det är så omätaliga störst alltså.
2: Ja. Det är så, ja. Och det, att det är... Ja, ja, som du sier, bei han som gav okkon løyve til naturlige, han gav okkon eisen til evige løyve, vi synes og sånne, ja.
1: Ja, ja.
2: Og det er en helt annen dimensjon, og hun er allikevel, vi blir overrasket, altså, for omdreie,
1: ja.
2: Tar vi suttje seg til tingene her, og oppleve det, men det er som du sier, og ut i andelig er det pura naturligt.
1: Det er pura naturligt.
2: Og det kommer spontant.
1: Ja, ja.
2: Utan at vi enda strujas vir i nega som helst.
1: Ja.
2: Tui at han er ahuar ui okkom. Han kommer inn av okkara vi.
1: Jeg hørte, til kvar siden, jeg hørte om han som var så ytler, og ytler, han var så ytler, tui at hans ner han. Han passade och att det så ner han är bara mixarna ihop alltså.
2: Oh, ja.
1: Ja. Och då så det var ju något så konstigt ett lag som man ska säga. Men det var det sjaltan och jag upplevde det. Jag tar en person och han färdig lyckas som man sa själv hon att jag ser henne kanske.
2: Mm.
1: Tog han ser ett land höjder att det är akkurat det här. Hur ska det inte kunna pröva mig i chansen kan? Känner du?
2: Mm-hmm.
1: Och så var det gånger det inte. Det gånger inte att du, nu ska jag. Känner du?
2: Nei, det er månene som er inn, faktisk.
1: Ja, det er det, ja.
2: Og jeg trykker at vi bare kjenner øyla vel til at vi kvarst, så har man ikke øyla vært ukoblet av disse linjene.
1: Nei, nei.
2: Og så kommer det fra oss selv.
1: Ja.
2: Og i beste fall så sitter folk og gaspa, og i verre fall så rymmer det bare. Og du har jo nevnt om han selv, fredag og foklafyrre.
1: Ja, ja.
2: Så han kunde att tällarstånd uttrycka akkurat det här.
1: Ja, ja han var ju han var en han alltså mamma var det ett tag. Nej, när pappa var det. Och han och så var det två senare. Och han Och så kommer fredag. Jag vet inte. Han bor, han var kockor ombord. Kom alltid tullja för jag kunde ha någon båt. Arda var det steg. Ja. Han tog alltid yngre son och vi. Och han gör så här inte. Att det är någon ströj och yngre son. Ja, han måste vara fräster och så. Nej, han får bara läsa knä framför talarstolen och säga kunna apa kvar i arbetan är ju kvalt och bär för det när hon kan vann någon ett halvvaksna och här är en tog för att ta frätsan. Han sitter och höjer allt.
2: Mm.
1: Och så får han upp och det som han säger var ju bænt fram, altså. Man kjønner ikke. Og han, altså, det er ordentlig, altså. Det gikk jeg. Og så, da han fortalte det til det, da var det hun etter, til jeg for en av Vitsjan. Han fikk ikke noe av Vitsjan, hvis det var det. Det som jeg visste, ja. Han var alltid en av om jeg ikke var honom. Og han elsket jeg at fredag.
2: Ja, sagt.
1: Han elsket jeg fredag. Så jeg han var akkurat så løs. Mm. Som han var selv vår.
2: Jeg minns at du fortalte om fredag, at han kunne godt finne på at mener han til alle, ja. Og på det at jeg, at
1: ja.
2: Han var ikke ordentlig uikoblet, eller hva man kan si.
1: Ja.
2: Og så gav han bare til, nå var det bare fredag som
1: taler. Ja,
2: som tåsa, ja.
1: Så er man for han i rett, det er bare fredag som taler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er...
1: Ja. Men det er inne i alt, så løs. Og dette var noe som første togene, samkomne av ja, brødene, till fredag han var han kom till sig till året han kom till sig några som
2: ger han att tala
1: nej han då kom till sig för han till att vara som en annan
2: nej
1: så
2: han var original
1: ja han var original och han gjorde det där ja.
2: Och så att han har 15 år så kom vi här inn av era.
1: Ja.
2: Ja, det var jag signat i.
1: Ja. Ja, ja.
2: Det känns så bra ut att jag inte ut här. Nu är det inte bara rötten som höjröst.
1: Nej, nej, nej.
2: Nu har vi varit bara kärmen och ägstna.
1: Ja, ja. Det har alltid varit öliga gott för det. För det heter, för det som människorna. Som vill det. Komma till och vi sätta kom och vi njuta där och allt är så gott.
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja. Helt en standard.
1: Ja.
2: Ja. Helt en standard, det man måste säga. Och allt har väl till apparater som är runt om allt det här för att jag kan lära sig göra att komma till så att säga kvön krok i följon.
1: Ja.
2: Som John Varspa.
1: Bra.
2: Och så allt det arbete som vi har lagt i att göra det så gott som gör löst.
1: Ja.
2: Och att få det ut av YouTube.
1: Ja.
2: Så att det kan, det ligger här. Då.
1: Ja, så det var ju vunnet trött. Det säljer jag. Ja.
2: Jag märkte, från början av Tavipa i början.
1: Ja.
2: Och så är det efter, nu samma vid timen här.
1: Ja.
2: Hvordan har det vært lagt frem?
1: Ja, ja.
2: Så hva er ikke til at jeg stresset jo på å få noe, nå måtte det endelig være. Men jeg tok en samtale ved Anje, da. Og det var lest og livet på en av veien.
1: Ja, ja.
2: Da kunne man ikke umyndte seg til for å bli 200 kvart, en 5-6 tjej for det parstet. Men alltså man bara känt att det hade inte bara människor som planlägger. De har känt att det kattle och just att det är väldigt arbete.
1: Ja.
2: Som det är framvist gör. Och har en lärk samma vet man.
1: Nej.
2: Och sådana är det att det här likam fungerar. Alltså.
1: Ja, ja.
2: Och det är alltså utan stress en tag. Utan att vi stressar vid näka som helst. Då. Jag vill faktiskt säga att det är att alltså, tjänaste Uygås Rydtje hon springer ut från kvilla och i honom.
1: Ja.
2: Alltså det är att man kvillar och att han lejer med fram.
1: Mm.
2: Och han gör det. Alltså det kan man vittna om. Alltså, jag vet inte vad. Så han lejer fram. Alltså.
1: Han alltså han lade med nyan hals. Han har ofta lagt med nyan hals.

0: Ja, han är så svara när hästen här vinneren Jesus. Och ta i vitt nu sincha hessa här sjanchnar så är det att vi vill älska att ta oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangelie är en kraftgods och är pläga huxa och säga så läsna att han kraften i evangelien är kärleik gods. Det är det tredje läser kärleiken som gör det att Gud kunde att han älskar i och så att han gav sin enbarna son för att allt det kvart han som tror att han inte ska förtäpas men här var ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleiken, kraftgods, evangeliet är en kraftgods till frälse. Och nu Kristoffer har lejt här, men vi har en vi här som är huxa i ombatt nu. Och det är en sanker som tänker den här att den här. Mm. Det är en sanker som allt du har sagt mer så ofärdliga nekv. Och han äter bäst ett år fra tær, og du brøyter alt. Og det er først framlæsla. Det er en sanger som
1: Linda.
0: Som Linda Petersen. Jeg er bare i år og lær til. Han er bare så vekker alltid. Og jeg elsker sin tjent. Du tider om at her hver god kan tala til okkon, om det så er et år, en liten setning, og det brøyder alt, tog ui tog som sett ut i båskapen han gjør okkon, ligger eisende kraften til å gjøre det som han sier vi okkon. Da han sier, i eldste, så mest av det inne av salen, innast og hjertan, tog brøyder det snegg. Best er et år fra det

0: ein deilig sang. En virkelig god sang om hvor så spennende det
1: Ja, det han sier jo eller nekker til bästa dår för att det är att man lever nekvar känt Jesus som man öllig ofta upplever till att en dag ganska en muslig bruk för dig så kämpar ett år för honom. Och akkurat som Sanker säger så kan ett år för honom bröjta allt.
0: Ja.
1: Och ditt liv kan inte bara bröjta sig nu som en Sanker bröjta sig alla av.
0: Ja.
1: Så jag ber om kvöld att du som lustar att du ska äsen känna ett år för herran om kvöld. Inne i ditt liv, inne i ditt omstöver.
0: Ja.
1: Det är också bön.
0: Absolut. Det är det som är det som görs det så dyra så störst och så ena standande är att leva vi gott.
1: Mm.
0: För liv för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista. Ja. Apropå det här. Mm. Det är god talar.
1: Ja.
0: Så det är när sjankren som du gör det innanför när.
1: Det är gott att veta.
0: Det är gott att veta.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att veta. Skulle du ta en idé eller?
1: När du upplever här. Så ska synas en man och brygge. Ja. Det är gott.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du har en lej som du finner han ligger här.
1: Ja, vad är det?
0: Är det?
1: Allt är skit, tjabba. Jo, han ligger bara där.
0: Bara där, jag visste.
1: Och här är det.
0: Det är jag. Solis. Mhm. Det är fantastiskt sin gest. Elsa sin gest det extra det man blir så glad av.
1: Ja,
0: man blir glad. Det är gott att veta att han till om allt det här hur gott det är att veta kvar vi vid er. Kvar han säger om oss. Att han känner sig och kon och vid hans rabatten. Och så är. Och det är galet.

0: Ja, så at her akkurat her som ligger einen av hjertan til det beste livet som ein liva kan. Det var ein som vi hadde her, skal vi tenke den her, to som...
1: Har du snurstert meg?
0: Ha? Skal vi tenke han nu bara?
1: Ja.
0: Han har vært hørt flere ferien, og synes han oftane, men det en deilig glad sjankor. Og nu kom til en deilig glad sjankor, så det fantastisk. Tid som og lusta av Facebook-synene til at fyr i ødel, etter okkara løte. Og tid som lusta skjei, hjertelig velkommen. Men nå husker jeg tid som av Facebook, deilig endelig av løtene. Tog så mer og mer har vært deilt, tuttar og tuttar ferien kører ut til andre, og flere og flere nær hendene her løt, akkurat løtene til ute av nettene. Så hjertelig velkomna deila, enda vil jeg vil gjerne ha de deila, og vi merker endelig hvis det akkurat som tid føler at de skulle deila, til de kunne bare takka for løtene selvvande, og takk saktans, men hvis de kjenner et eller annet som du vilja så vill jag säga eller skriva så lägger det bara under sändningen här som en av vimärskning. Äntligen gör det här. Det är ordentligt gott och mer tid att amma och hjärsta det och dela det, bättre kommer det ut. Och till det här vi vill jag till tog vid er det ska komma ut till sån äck som tillber hessa lötnar. Kristian, så det sån här. Jag hade han där i ett ord.
1: Du
0: slår
1: stört mer?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusen lor.

0: Ja, en glæver sjanker, som jeg alltid gjerne har hørt, jeg sang det bare nesten ut, ja, kanskje ikke, men, men jeg tror for en ekve efter. Jag vet för första öron det och nyla i allt det kom bara så. Ja?
1: Ja,
0: en dejlig
1: sang.
0: När kommer innan fram.
1: Ja.
0: Och det är fantastiskt störst.
1: Ja.
0: Du, Krista, jag får ihåg som ett. Nu får vi ha flera sänker ett år. Jag är inte alltid klar över om vi har om det är bönarämnen kommer in. Men hvis du skriver bönarämnen och det kommer några nu så kunde det ägna gott så så vill jag vi köra det ut alluka väl till till bönartime där gör vi så inte också att inte kommer vi visst det skriva där nu om vi inte bia för det nu så vi får alltså något så illa helt fyllt vi i känna extra
1: jo
0: det är vi mer ska köra det här är inte alltid det här det här rycka så väl men men skriv ju äntligen bönar även vi så skulle vara jakost men är för också att det där Krista läs akkurat för mer och ta för i hus om att och det är Du hon läs om sig här kvinnorna. Det var mitt annat här Kristus om sig kvinnorna som som som salva Jesus.
1: Ja.
0: Och där ständer om man ämsa stjärne i evangelien om sig kvinnorna som salva Jesus. Och det var det är helt det var så gott. Men det som är för hus om det står här om alabasterkrukorna som är den här salvan var oj Yeah. Som hon så breit.
1: Ja.
0: Yeah. För att det här dyra, dyra salvan som man säger hej, det är svärat till ena årslön. Mm. Och gör det där eisen du tar. Yeah. Utifrån vad den kostar ett. Här får man ha vita eisen i Bibeln, ja. Och jag får också med det här en den här salvan och gissar alabasterkrockorna som var en krocka som var faktiskt mer där men i heil. Du kunde inte läta den upp, du måste bröta den upp. Och så kunde du inte locka natt. Det vill säga att ta måttet du brukar allt det som var roi. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet, ända här angande salvan har ju varit fjallt för människan. Det här vet vi inte. Hos landet har vi roi i sig alabaskrockarna. Men jag får också med det här. Och det är något som, jag ska bara läsa halvt kött, 4 Korint. Och det är i kapitel 2. Och till örende tjej. Här ständer, vi talar visdom Guds, hin lönta som dultor vär. Och som från ävion tugen hej vär attla vår akon tildord. Och så säger han, vi talar som skriver det som inte äger vi se och inte öre hörst och som inte kommer upp på hjärsta näkars människa. Så säger han, men akon har god uppenberat här vid antasynen. Och det alltid är så otroligt störst. Det är väkra, väkra, väkra som har varit dult och fjallt, säger han här. Och jag kan en lönt som dult över här och som framåt undan för även tyn var attlar akon till dult. Men så, så jag tänkte på det som hände när kvinnan gör det. Där hon förivar, bryter alabasterkrukorna och så leder oljorna bara renna. In iver, föder han såhär. Och salva är såhär Jesus. Och Jesus säger, Atlas som evangeliet vill boa ska hända ner sjövan vara nämnt. Det här händer inte vara nämnt. Och nu boar vi ett evangeliet och händer inte vara nämnt. Och i kvöld, ett hesa löte, jag var så närt och lustar. Ett hesa löte, om det är morgon, middag, ett kvöld, ett natt. Nu fortäller vi ett hesa sövna. Och jag alltid lyser så väl det som händer till Jesus. Han får av krossen Och han gav sig alla.
1: Ja.
0: Hans hjärsta brast, säger vi också stanna. Och det var det som hände. Och så flöjde det här dulta.
1: Mm.
0: Från uppe vi har varit dult. Men som var alla och till dult.
1: Mm.
0: Det är också bara om det att hur kan man ha en känsla av glädje som att säga Jag vill synja om Kristus, han krossfästa. Och till eisen tajda gånger motor, tajda ting, icke vi. Så följer man det ner i akkurat innan och mer som icke buntiga omstövn. Jag vet inte att förklara det, men det är fantastiskt att uppleva det.
1: Ja.
0: Och jag får huxa om det var akkurat det som Jesus gjort. Det säger att det icke kommer upp och i ho eller hjärsta eller för i öjren eller för i egen av nökron. Men til å sier han, så er han åpenbærer åkken det.
1: Ja.
0: Hvordan? Vi andre gods.
1: Mm.
0: Og og jeg sier alltid det her. Men vånen kommer, vi er ikke skammer, til kærleik gods uthelter og hjertet mot vi hele andre. Og da stender at ødla var synd og tar man fatta stort gods. Og så kom Jesus. Lai kross deg han. Vi kjenner hva det hendte. Han ble spott av vår, og hå av vår, og spytter av slien. Og i leten en av tårna kroner til han ble nyr etter kinnen og noen, nyr etter alt like med kjønne vers og snar, at folk til fjallet i anledd i fyren og sa at her som er heimsøkter, her som er plavar av god, slien av god. Men så sier jeg så flott, det var synder akkara han bær, det var sjuker akkara han tog av seg. Og det hadde han gjort, men han måtte, han måtte breste, han breid og i mynda til seg sjolva, så at dette kunne flåte ut lokk. Dette løyve, evige. Enda rattvåsen som vi ikke har oppe på det. Men vi får henne og gjør noen Kristus som akkara rattvås. Han reiste akkara frigjør. Så jeg tenkte bare, ei, til vekkert. Det sløya Jesus sier at det her som evangeliet vil bo, her vil hente han her, hette han vil nevnt, men så kvinnen her, som gjør det til at hun til å komme med det beste som hun åtte, hun breid alle bassekrokkene. Det var ikke vi i Jevia Sintur. Hun gav alt. Jesus gav ikke Sintur til dere. Han gav seg sjølvan i deg. Han gav seg sjølvan i deg. Og så reiste god han opp at rettet, og kom til rettuskjering. Ofertelig størst, tid til så størst, at jeg vet at jeg rører mitt ut hjertet da jeg sier det. Og hvis jeg rører mitt ut hjertet, du tenker, ja, men jeg vil ikke møte noen. Ja, men du kan bare tenke møte noen.
1: Ja.
0: Du kan tenke møte noen her, og oppleve dette fantastiske som å få til åkken. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men dette var alt åkken til dult. Og så sier han, men åkken, og til og til og åkken ødel som lurte her, og ikke lurte, det var alt åkken til dult. Og til et som vi mangler, hvis vi ikke har finnet seg dultene, til dultene.
1: Ja.
0: Så det ikke med Jesus som mangler vi dultene. Det ikke med Jesus som får vi dultene. Og dulten, det ikke å beskrive hva det dult for noe.
1: Du sier det godt det, Einar.
0: Jeg kan si
1: Ja, du må si at Einar faktisk rett. Jeg helt var så reellig godt, så jeg håper du minnes det. Hvis du har lyst til dultene.
0: Ja, men altså, hvis jeg skal si det vi gjør, og jeg minnes det ikke faktisk som vi tar seg om til det, det kommer bare frem i samtalen, men dørd til jeg og to kunne blive rettvis og gods og Kristus. At det ble just til. Kan jeg være rettvis og gods? Kan jeg være rettvis og gods? Ja, til han som var uten synd, gjør det han til synd for meg. För att jag, oj Kristus, kan vara rätt hos Guds. Det är dörd alltså.
1: Det är nämligen också på imiska matar som händer dörden. Alltså i ökla löv,
0: ja. Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Det är dörden möter också så hända imis ting som bara hända tog att till Guds själv som gärst och jag.
1: Ja.
0: Vi sunker det ju an det bästa ett år för att här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt, det är dörd.
1: Så kan man se att han är, och har det varit dörd gott.
0: Ja, dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en norr.
1: Det är faktiskt det som vi tar god er och ner.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en norr eller?
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är och ner. Ta er till hans dörd
0: ja.
1: Som är och ner.
0: Krista,
1: ja.
0: Kan du synka det här som
1: ja,
0: kom till mig när det är igen?
1: Ja.
0: Det var något som kom till mig en ett lite till bara till stort men det kom så stort till mig sätter i stovarna. Det är så nytt att det är hur kostar det börjar. Anderson till. Ja. Ja, men det sa att jag sa att det här är en sån låt som det här hade dult gott så där. Det är att ta god tälare.

0: Jeg vet ikke om det kan løse god stort, men hatt det god stort.
1: Ja, det var hatt av akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at oppleva grøying, oppleva god møter akkurat her som du har brukt for noen. At han mettar akkurat den tørven, akkurat langsøl. Da sier du, Krista, det her dårlig.
0: Ja.
1: Da han kommer akkurat at torre steg i akkurat løyve.
0: Da vi mestja, da vi mestja til at det som jeg er langs etter.
1: Ja.
0: Allt mitt liv. Så känner du att det är livet plötsligande. Vad ska man säga? Fär in i allt.
1: Ja.
0: Till dörd.
1: Akkurat. Det var akkurat att säga.
0: Ta i livet fär in i allt. Mm-hmm. Till dörd. Och visst tog mig vin och lust där. Hesa löte. Och då tar inte mitt liv över åtta in i allt. Jag vet slett inte hur jag är till. Jag vet inte hur jag är i er. Så Jesus svär. Jesus är vissdömare som vi läser upp i sin brott under skriftene, som Paulus tåsar om. Han är det som är väldigt fjallt, men nu är åken åpenbara. Och det var att åken till dörd, och det är så sannolig ägstna åken till dörd. Och ändå är dörden, hon manifesterar sig vid att ditt liv är in i allt, av sonen.
1: Yeah.
0: Det här kan jag vittna. Det kan du vitvittna, Krista.
1: Ja.
0: Ikke et liv utan troblegar. Ikke et liv utan nylø. Ikke et liv utan når man snavar. Ikke utan man fettler. Det er ikke her det er. Men livet fer inn i alt. Og det er han som giver livet inn i alt.
1: Samme av Jesu.
0: Henta durten.
1: Ja.
0: Henta durten. A liva samme av honom kvann den einaste av det. Det er. Og det er en sanger som vi har her som er en gammal sanger. Ikke som frokken eller noen øron, så er det sånn. Og han eitur, tala nu Jesus til min.
1: Oh, ja.
0: Rødt hun hun ukkar med. Ikke han?
1: Jo.
0: Jeg tjekk noen vatten til bære. Lågen er sikker.
1: Det er en fantastisk sak.
0: Han rom akkurat det samme som er sannsyn som vil heva sannsyn som er nødgjæra slæ. Men han sier det samme. På en ekvelig flottan mat at du møter meg hentet henne her så leis. Hvis dere ser her,

0: fantastisk en sån sancha. Han säger alla tyna så jag kan salmon kan prisa där glä.
1: Ja.
0: Ha? Alla stan i ert att här som ligger ut tui tui tar vi god till er så läsnar att ta man är samman vi honom. Vi andans närvare så framleda kärleika glädje fri mild like a gaske to festis back for allt av dem en care like a glei og fri care like en jeb glei og fri og allt det
1: sanker sig så gott at her at man ser det rött tun og okkar me og så sier jeg seg til er jeg tjøk no vatten til bære

0: Nu bia vi lukkana bøn fyr tær som lustar hesa løtt. Jeg vann seg om du lustar nu beinleis, om du lustar av tjei, eller at du lustar av Facebook-synet til løtt fyr jøtt, etter hesa jokkara løtt. Så bi bare herri at jeg vet at onkur skyter, onkur lustar nu og tøntjur, jeg var så bruk fyr, at herren talar inn i mitt liv. Kanskje at du kjenner ikke en gang, henda Jesus. Men du huxar, jeg er så bruk for at han taler inn i mitt liv. Du livet kjem er begynner at missa innihalt og mening. Og jeg synes ikke at det her, det salen og jeg synker at her, ungen som du kan tala vi med. Ungen som du kan si at jeg som linnar og grøyer mitt hjärsta. Jeg oppliver det. Så be herri at etta menneska som nu er i Jesus støv, be om at tala til etta menneska. Om til en som kjenner til, eller en som ikke kjenner til, tala til etta menneska. Kom hos om menneska noen nær, vi veit det be etter tunne vilja herre, til du elskar som menneskene. Papi, jeg veit at du gav til en son, du så elskar du hos om menneskene. Så elskar du heimen. Og jeg takkje der, at du er til en anta. Rører vi gjørster, talar til gjørster hessa løt. Han talar til tøyne hessa løt. Han elskar det. Han der nær. Han hikker ikkje etter tøyne feilon. Men han ser til. Og det var te han mynda i mørløyve. Det var te han mynda i mørløyve. Det tøyner det han ser. Og det te han ser. Tann som han skapte. Og i spenning, og i kærlega mest av ötlun, skapte han det. Og han elskade det. Det er samme enn som ta. Og han talar nu tøyt løyv. I erger. I erger fyre te. Vill du bara komma till mig? Komma så lätt att du känner. Jag ska geva livet till någon innehåll. Tälar Herren till dig. Titta han tälar. Kom till mig. Hvis du ströjer, du strävas. Hvis du ber tunga byrar. Kom till mig. Jag ska geva där kvile. Tälar Herren till dig. Och när han säger han geva där kvile så är kraft i åren och kvile. Det är kraft i åren om kvilla. Du ska känna den kvill som du omkade ju känt för. Näkla han tog. Du kan tälla ett år till tog. Ett år från honom bröder allt. Det skapar så näkv. Och det bröder nya föringar. Jesu mäktiga namn. Kärleksfotla namn. Nice. Det är kraften. Det är kärleksgods. Komma där ner. Kjenne etter lov i hånd. Amen. Nå får jeg vite at sluttet av, og jeg husker, jeg vet ikke ordentlig hvordan vi skal enda vi, Krista, men du husker omkring, og jeg husker omkring, så får jeg lukke som, du tog inn i lukke som kommer, vi er ferdig noen med en time, vi er ferdig noen klokkotime, sier vi ikke den der. Jeg husker meg som ikke pleier sin tja.
1: Alvare.
0: Langt kommer vi sin tja.
1: Ja.
0: Men han er det.
1: Det er jo spennende.
0: Og det kanskje til akkurat. Mm. Og jeg vet ikke om han eiter en kvinne sært og bråten. Det er sanger om imser støver som mennesker kunne komme i. Jeg skal sikkert finne han i Hekstam. Krista ble så nervøs nå da jeg får leite, men det gjør han ikke. Jeg holder nesten at jeg finner han her. Herker jeg begynner langt å spille han her. Det gjør han ikke. Spill du bare.
1: Det som han er bedre, Johanne, så jeg vet ikke hvorfor hoksen ser han takk at att det är några lustar som kör bil på ett nu. Du behöver akkurat stäcka bilen. Och du ser det i öronen. Eller att du huxar den där tanken. Yes, talan och yes, till mig. Och du sitter här och du mäts ju visslig och så här en talan till dig. Och han älskar det. Han ser till dig. Han har myntat dig med olöver. Han har alltid haft det i sin tanken. Og i kvöld upplever du etter det, jeg vet ikke når det hender, fyrt jeg. Upplever du etter, du upplever etter disse løtene. Og jeg kjenner virkelig min andre det største som du upplever.
0: Ja.
1: Herre, hva sikner det? Alt du. At du alt skal kjenne han, og alt du skal kjenne han nær.
0: Han ser det her som du er.
1: Fra hese løt, ja.
0: Og hesen som er i bilen, han hese løt.
1: Ja.
0: Ser, han ser til eisen.
1: Ja.
0: Hentan et lesen. Ja.

hon har lite. Och jag har alltid att vi får att häka ta nästa sanchen beina vi är snä. Mhm. Och här är Krista långa lagt han klara, henne så lukt. Och tar sen här, okej. Okay. Ja. Jag har alltid att här är ett att herkar är det synter och jaunra mal. Han vill inte ha en gett här vet. Nej, jag vill inte ha en F, men jag vill ha en G, ja. Mm. Nästan du hör ut kommer, men det här blir snir. Klaxa? Ja.

0: Ja, han så svara när hesten här vinneren Jesus. Och ta vid nu sinja hesa här sjanchnar så är det att vi älskar att ta oss om det bästa av det bästa och till evangeliet om Jesus. Och ett evangelie är en kraftguds och är pläja huxa och säga så där att han kraften i evangelien är kärleike guds. Det är det tredje läse kärleiken som gör det att Gud kunde att han älskar i åkon så att han gav sin enbarna son för att allt det kvart han som tror han inte ska förtäpas men här var ett ävigt liv. Och det är nämligen det här. Kärleiken, kraftguds, evangeliet är en kraftguds till frälse. Og nu Kristoffer har leit du her, men vi har en vi her som jeg husker om bare nå. Og det er en sanger som tenker den her at den her. Mm-hmm. Det er en sanger som alt du har sagt mer så er ufærdelig enn jeg. Og han eiter best et år fra tær og du brøyter alt og det først framlæsla det en sanger som
1: Linda
0: Petersen jeg bæg i år og lær til han bare så vekker alltid og jeg elsker sin tjent du tider om at her hver god kan tala til okon om det så är ett år, en liten setning, och det bröjter allt. Tui som sätter ut i båtskapen han ger och hon ligger ägstna kraften till att göra det som han säger vid oss. Det han säger i äldste som mest av det inna salen, i innast och hjärtan. Tui bröjter det snäck. Bästa ett år fra tär.

0: ein deilig sang. En virkelig god sang om hvor så spennende det
1: Ja, det han sier øyne ikke at det bästa dår för att här och där man lever nekvar känt Jesus som man öde ofta upplever till att en dag ganska en muslig bruk för dig så kämpar ett år för honom och akkurat som Sanker säger så kan ett år för honom bröta allt och ditt liv kan inte bara bröta sig nu som en Sanker bröta sig allt av
0: ja.
1: Så vi ber om kväll att du som lustar att du ska ägsen känna ett år för herran om kväll innan ditt liv, innan du under omstöver
0: Ja.
1: Till ochkara bön.
0: Absolut. Det är det som görs det så dyra så störst och så enastående att leva vi god.
1: Mm.
0: För liv för nöje till det. Det är bara det största och bästa att människa kan uppleva. Krista.
1: Ja.
0: Apropå det här.
1: Mm.
0: Det är god tälar.
1: Ja.
0: Så det snär sjankren som du gör dina på när.
1: Det är gott att veta.
0: Det är gott att veta.
1: Ja.
0: Det är nämligen så gott att veta. Det skulle ta en idé, eller hur?
1: När du blir här, så ska synas en man och brygge, ja? Visst det? Det är gott.
0: Ja.
1: Mm. Ja.
0: Du har gärna lejsen, visst du finner han ligger här?
1: Ja, vad är det?
0: Inte?
1: Alltid, så gick jag bara. Jo, han ligger bara där.
0: Bara där, jag visste.
1: Och här är han det.
0: Det är jag. Svålais. Mm-hmm. Det här är fantastiskt, synes jag. Älskar synes jag det här, Kristian, det är det man blir så glad av det.
1: Ja,
0: det är gott att veta, Edran. Det är om allt det här, hur gott det är att veta hur vi är, hur han säger om oss.
1: Ja.
0: Att han känner vi oss. Och vi är hans rabatten. Och så är det. Och det är galt.

0: Ja, så är att det här är akkurat det som ligger en av hjärtan om till det bästa livet som en liva kan. Det var en som vi hade här ska vi tänka den här till som
1: vad du snurrar med?
0: Ha? Vill du tänka han nu bara?
1: Ja.
0: Han har varit hårt flera färna sig det och sånt han ofta när med en dejlig glad sjankor. Och nu kommer det en dejlig glad sjankor. Så är det fantastiskt. Tid som är och lusta och Facebook-synet till att fyra öll efter åkara löte. Och tid som lusta tjej, hjärtliga välkommen. Men nu också tid som är på Facebook, dejlig äntliga lötena. Tog ju så mer och mer har varit dejligt. Tuttar och tuttar för hon körde ut till annor och flyr ju flyr när händan här löt akkurat lötan till ute av nätten. Så hjärtliga välkomna Daila, ända vill jag vi gärna ha dig Daila och vi märker äntligen av det är akkurat som tid följa att vi skulle Daila, till kunde bära. Tacka för lötena självande och den saktans, men hvis du känner ett eller annat som du vill jag så vill jag säga eller skriva så lägger det bara under sändningen här som en av imärskning. Äntligen att göra det här. Det är ordentligt gott och mer tid att amma och hjärsta det och dela det, bättre kommer det ut. Och till det här vi vill att det tog vid er det ska komma ut till sån ägg som tillber hessa lötnar. Kristian, så är det sån här. Jag hade han där i ett ord.
1: Du slår mer?
0: Ja. Help. Nei, her. Ja. Tusum lur.

0: Ja, en glad och sjunker som jag alltid gärna hörs är sjunkta bara nästan ut ja, kanske inte men eller för en ekva efter. Jag har från första örende och nio läge allt kom bara så. Ja?
1: Ja,
0: dejlig
1: sjunker.
0: Det kommer innanfra. Ja. Och det är fantastiskt störst.
1: Ja.
0: Till Krista, jag får hugga som ett. Nu får vi ha flera sjunker rättor. Är inte ordet klar över om vi har om det är bönor ämne kommer in. Men hvis du skriver bønner evner til kom nøkker nå, så kunne det eisen godt. Så vil jeg vi køyre det ut allikevel til bønnertøyme, det gjør jeg vidt. Så ikke også at ikke kommer vi hvis du skriver det nå, om vi ikke bier for det nå. Så vi får altså nok så ytterlig helt fyllt vi, kjenner ikke det?
1: Jo,
0: det er ikke alltid. Vi mennesker kjører til her, ikke alltid til rykker så vel. Men skriv vi endelig bønner evner hvis det skulle være akkurat. Men jeg får hukse om etter det, Krista les akkur fire mer, og da får jeg hukse om etter, og det du, hun les om å si her kvinnerna, mittel annet til Krista, om å si kvinnerna som salva Jesus.
1: Ja.
0: Og det stender om henne, imse stene i evangelien, om å si kvinnerna som salva Jesus, og det er så godt. Men det som jeg får huske om, det står her om alabasterkrukkene, som er den her salvan var ui, yeah. Som hun så breit.
1: Yeah.
0: Fyr at det her dyra salvan, som man sier, hei, det er svære til en årslønn, og gjør det eisende ta, ut fra hva den kostet i, til hva man har vite eisende bøybelen, ja. Og jeg får huske om at den her salvan, og gjør seg alabasterkrukkene, så var en krukka som var faktiskt mer där men i heil. Du kunde inte läta något, du måste bröta den upp. Och så kunde du inte lucka den att. Det vill säga att ta måste du bruka allt det som var i. Och det var det hon gjorde, ja. Så, och ända här, hos landet är den här angande salvan här var fjallt för människorna. Det vet vi inte. Hos landet är vi i sig alla basskrukna. Men jag får också med det här. Och det är något som, jag ska bara läsa halvt kött, 4 Korint, och till i kapitel 2, och till örende tjej. Här ständer, vi tälla visdom Guds, hin lönta som dultor vär. Och som från ävion tujon, vär attla vår okon tildord. Og så sier han, vi tala som skriver til som ikke eier vil se, og ikke øyre hørst, og som ikke kommer opp på hjertet nekars menneske. Så sier han, men okkon hever god åpenbæra til vi andasøgnen. Og det alltid er så utrolig størst. Det er vekra, som hever vært dult og fjallt, sier han her, og gjør noen, en løgn som dolte vi er, og som fra en ondre fra evigen tøyne var atle av åkken til dårlig. Men så jeg tenkte på det som hendte denne kvinnen gjør det, der hun friver, bryter alle bastekrukkene, og så leder oljene bare renne inn i vår, føder han seg. Og salva er sånn Jesus. Og Jesus sier, atle som evangeliet vil bo, skal hente han her sånn være nevnt, at det her hente ikke være nevnt. Og nå boer vi et evangeliet, og hente ikke være nevnt, og i kvöld, etla hesa löti, jag var så nära till lustar. Etla hesa löti, om du morgon, middag, etla kvöld, etla natt. Nu fortäller vi hesa sövna. Och allt det lyser så väl det som hände till Jesus. Han får av krossen och han gav sig alla. Hans hjärsta brast, säger vi också. Och det var det som hände. Och så flöjde det här dulta. Från uppe vi har varit dult, men som var alla åkken till dult. Jeg er også bare om det at hvordan kan man ha en kjensle av glede som sier jeg vil synge om Kristus han krossfesta og til eisen tar jeg det ganger med åter tar jeg ting ikke vi så føler man at det er akkurat innan ui mer som ikke er bunt i av omstøvn og jeg er riktig å forklare det men det er fantastisk at oppleve det og jeg får huske om det var akkurat det som Jesus kjørte det stender at jeg ikke kommer opp og i ho eller hjerte eller för i ögonen eller för i egna nökron. Men då säger han, så är han åpenbär och åkande. Ja. Kosse, vi andar gods. Och jag säger alltid det här. men vånen kommer mer vi ikke til skammer, du kærleger Guds uthelter og hjertet mot vi hele andre. Og det stender at ødler var synd og tar man fatta stort Guds. Og så kom Jesus. Lai kross deg han. Vi kjenner hva det hendte. Han ble spottet av vår, og hå av vår, og spytter av slien. Og i leten en av tårna kroner til han ble nyr etter kinnen og noen, nyr etter alt like med kjønne vær så snar at folk til fjallet i anledde fyrene sa at oh, her som er heimsøkt, og her som er plavet av god, slien av god. Men så sier jeg så flott, det var synder akkurat han bær, det var sjuker akkurat han tog av seg. Mm. Og det har han gjort, men han måtte, han måtte breste, han breid og mynda til seg selv, så at dette kunne flåte ut lokk. Dette er løyve, evige. Mm. Enda rattvåsen som vi ikke er oppe på det, men vi får henne og gjør noen Kristus som er akkurat rattvåsen. Han reiste jo akkurat frigjør. Så jeg takte bare, ei, til vekkert. Et sløy av Jesus sier at dette her som evangeliet vil bo, her vil hente han her, dette vil nevnt, og så kvinnen her, som gjør det til at hun til å komme det beste som hun åtte, hun breit alle bassekrokkene. Det var ikke vi i Jevia Sintur. Hun gav alt. Jesus gav ikke Sintur til åkken. Han gav seg selv og i det. Han gav så sjølvan við deia. Og så reiste god han opp at rattur, og kom til rattur skjering. Ofætliga størst, tid til så størst, at jeg veit at jeg rører vidt ut hjärsta da jeg sier det. Og hvis jeg rører vidt ut hjärsta, du tar ikke, ja, men jeg har ikke med utron. Ja, men du kan bare tenke med utron.
1: Ja.
0: Du kan tenke med utrysen her, og oppliva dette fantastiska som å få at lakken. Det som han sier så flott og gjør, det var dult. Men det var att locken till dörd.
1: Mm.
0: Och så säger han, men åkken, och till er och till och åkken öll som lörsta här. Och inte lörsta. Det var att locken till dörd. Och till ett som vi manglar. Hvis vi inte har finnits av dörderna, till dörderna.
1: Ja.
0: Så det är inte bara Jesus som manglar vid dörderna. Det är tack med Jesus som får vid dörderna. Och dörden, det är inte att beskriva hva det är dörd för näka.
1: Mm. Du säger det gott det, Anna.
0: Jag kan säga
1: Ja, du måste säga att ena fanns rätt. Helt det var så rädda gott också. Jag hoppas du minns det. Så du lyste dörderna.
0: Ja, men alltså, hvis jag ska säga det vid åren, jag minns det inte faktiskt som vi tar sig om till det. Det kom bara fram i samtalen. Men dörd är att jag och två kunde bliva rättvis i Guds och i Kristi Jesus. Att det ber just till. Kan jag vara rättvis och gods? Kan jag vara rättvis och gods? Ja, till han som var utan synd, gjorde han till synd. För mig.
1: Ja.
0: För att jag, oj Kristus, kan vara rättvis och gods.
1: Mm.
0: Det är till dörd. Det
1: har nämnt oss på imiska matar, alltså. Hända dörden. Alltså, jag kan löv,
0: ja. Ja.
1: Att, ja, vi hans är anta.
0: Ja. Ta i dörden möter okon så hända i mest ting som bara hända tog jag till god källor som gör stod i okon.
1: Ja.
0: Vi sunkade det ju an det bästa ett år för att det här.
1: Ja.
0: Det är obeskrivligt till dörd.
1: Så kan man se att han är och att det har varit dörd gott.
0: Ja. Dörd är så flott att dörd i grunden inte kan lysas till en år.
1: Det är faktiskt det som vi att ta i god er okon är.
0: Ja.
1: Ymska matar. Och ja, känner vi en år redan.
0: Ja.
1: Vi bara känner att han är okon är.
0: Ja, ikke?
1: Som er okkur her,
0: da. Krista, kan jeg synge det her som kom til med en dag igjen?
1: Ja.
0: Det var en som kom til med en et lytte, det er bare til stort, men det kom så størst til med en sæter i stovene. Det er så nødt at jeg, hvordan det begynner? Ikke sånn. Og ikke som du. Ja, ikke? Men det sa jeg til jeg også snart. Det her, en sånn løte som det her, heter dårlig godset her. Det er at det er god talere.

0: Jeg vet ikke om det kan løse god stort, men hatt det god stort.
1: Ja, det var hatt av akkurat det som du sier faktisk det. Du sier til nemlig at du opplever at uppleva gröjning, uppleva god möter akkurat här så utav brukfjörnån. Att han mättar akkurat den törven, akkurat långsel. Då säger du, Krista, det här är dörd.
0: Ja.
1: Då han kommer akkurat att torra steg i akkurat löjve.
0: Ta vid mestja. Ta vid mestja till att det här som jag är långsel efter.
1: Ja.
0: Allt mitt löjv.
1: Ja.
0: Så känner du att det är. Att löjve plötsligande. Hva skal man si? Fær inn i alt.
1: Ja.
0: Til dårlig.
1: Akkurat. Det var akkurat det du sier.
0: Ta i løyve fær inn i alt. Til dårlig. Og hvis du med vinner lortar, hessa løte, og du tar ikke mot løyve, jeg var ikke inn i alt. Jeg vet slett ikke hva jeg gjør til. Jeg vet ikke hva jeg gjør her. Så Jesus svær. Jesus er vissdømmeren som vi leser opp i disse bråtene skriftene, som Paulus tåser om. Han det som er veldig fjallt, men nu är akon uppenbara. Och det var att lakon till dörd. Och det är så sannolig ägstna akon till dörd. Och ändan är dörden. Hon manifesterar sig vid. Att ditt liv är in i allt.
1: Mm.
0: Av sonen.
1: Ja.
0: Det kan jag vittna. Det kan vi vittna, Krista.
1: Ja.
0: Ikke ett liv utan troplägar. Ikke ett liv utan nylö. Ikke ett liv utan när man snavar. Ikke utan man fettlar. Det är kär det är. Men löve för in i allt. Och det är han som ger löven in i allt.
1: Samma vi Jesus.
0: Hända dörten.
1: Ja.
0: Hända dörten. Att leva samma vi honom kvönt den enaste där. Det är er. Och det är en sanker som vi har här som är en gammal sanker.
1: Ja.
0: Inte som frocken eller någon öron så är snar. Och han äter tälla nu Jesus till mig.
1: Ja, ja.
0: Rött tog hon uggar med. Är han?
1: Jo.
0: Jeg tjekk noen vatten til bære. Lågen er
1: sækker. Det er en fantastisk
0: han om akkurat det samme som er sannsyn som vil heve sannsyn som er nødgjære slæ. Men han sier det samme. På en ekvelig av flottan mat at du må ha det mer hentet av noe her så løs. Hvis dere ser her,

0: fantastisk igen som Sancha. Han säger alla tyner så jag kan Salmon kan prysa där glä.
1: Ja.
0: Ha? Alla stäni är det här som ligger ut tui. Tui. Det vi god till er sjölesnar att ta man är samman vid honom i andans närvare så framleida kärleika glädje fri mildleika göske trofaste spärkvar allt det där men kärleika glädje och fri kärleika ger vi glädje och fri och allt det
1: sanker sig så gott att det man ser det rött tun och uppgar med och så säger Jesus till er är tjöken och vatten till ber lojen är säker till flower är skola skola iver till näkran det fest detta djupt och hjärsta så jag glömmer det det är så störst alltså hade så väl grejt fra att hur så to är i det värld och Jesus
0: fantastiskt, det är så störst det är så störst det är bara så störst helt ena standant.
1: Ja.
0: Ja. Lycka till att här.
1: Mm.
0: Det är väl.
1: Du spelar det?

Nu hjärtligt välkommen till sändningen av Sono. Det är en sändning vid Country, Bluegrass och Southern Gospel Tonelage. Jag vill röjna att spela så gå en tonelage för att det kommer som möjligt. Jag är Eugen Jakobsen, så vi är hjärtligt välkommen till sändningen av Sono.

Are You Washed in the Blood? Vi tar då Ralph Stanley. Vi känner nog till The Booth Brothers som vi då, eller som jag har spalt nere för den här och Jesus sändningen. Vi får höra en av Booth-brörerna, Michael Booth, vi Trust in the Name.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føsten stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gled i baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

allt som stjörnufröingar nækrandu koma sucha och så djupt in i manna sinne som ingen människa kan granska. För nokna är sjöjande avvis till Danmarska vid flåfärde så att jag läser Bibeln. En utlendinger som säger att jag är av mig spurgade mig kvar jag bjog i läsoi. Ta jag när jag finns ett av vita spurgade jag mig om Bibeln säger mig näka. Jag svärar att jag har lys i Bibeln i många år, men hon säger mig näka kvar jag för. Jag säger han. Jag har lys nekva böcker, men ta jag har lys i tär ena för, säger jag mer tär öntjumöjr. Men hetta är just munren mittlen bok bokarna och allar ärar böcker som skriva stendur tui or Guds är livant och hev kraft och är kvassare än näka tui etja svör ta fer och jöknum inte ta kluver sal och anda lir och merk och dömer huxaner och ra hjärtans. Om Henry Ford med og så mange andre kunne sies hese år, som jo en sannere dørgriper at øya og løven om. Du kjenner fra badne av hinar høyle og skrifter, som kunne gjøre til vysan til frelse vi trunne av Kristus Jesus.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hej i kjolv och skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken oss hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i Bedre Banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-